уважнює твій сміх, і ми не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

так любити, як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівними губині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива,

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: на цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: А-а, лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

І повзе ліний вчорн, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісну плюскоче, та

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: FM та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

І хай ти скоче, аби ми зламались, хай побав тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не де рано. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, одного разу у студії зібираються дуже хороші люди, яких ми завжди дуже раді бачити. Сьогодні одного разу у студії зібралися я, Андрій Заславський, моя чудова колега Юна Крушинська і одні з найкращих гостей.
2: Вітаю, товариство. Сьогодні у нашій студії не просто гості, сьогодні у нас подільські вовки. І якщо ви не знаєте, хто це, то я вам зараз розповім. Це команда, учасники чемпіонату України першої ліги з АМПО футболу та Кубку України. І представляє сьогодні цю команду Руслан Ільчук, гравець команди. Вітаю, Руслане. Та Вікторія Цьомик, адміністраторка команди «Подільських вовків».
3: Вітаю вас.
2: Як ваш настрій сьогодні?
3: Це супер.
2: Раді, що ви до нас завітали. І почнемо з такої однієї з подій, яка трапилась в вашій команді. 16 червня відзначили свій перший рік, правильно?
3: Так.
2: Вікторія, може ви розкажете, з чого все почалось і з якими досягненнями от цей такий річний рубіж, можна так сказати, минули?
3: Загалом у нас все починалося з маленької команди, там декілька хлопців, 4-5, і вже до сьогоднішнього дня ми розрослися до 16. Сьогодні у нас на тренуванні був ще один новий гравець, 17. Якщо говорити в загальному про ідею створення команди, то основна ініціатива йшла від Хмельницького міського голови Олександра Семчешина. Він в зв'язку з тим, що побачив, що дійсно війна внесла свої корективи, хлопці, дівчата повертаються з пораненнями, з ампутаціями, дав завдання зайнятися саме цим напрямком. І ми почали активно розвивати ідею ампфутболу. Також у нас в місті був такий ветеран, який ще раніше він намагався зробити команду, але якісь обставини вносили свої корективи. Олександр Маковей, спільно з ним, виходить, ми і створили таку команду. Ідею підхопила група компанії «Енселко», це наші партнери, генеральні партнери команди. І зараз наша команда активно приймає участь в чемпіонатах України, в Кубках України завдяки якраз таки цій комбінованій підтримці.
2: Вікторія, скажіть, якщо людина вперше в житті чує слово «ампфутбол», що їй потрібно про це знати?
3: Їй потрібно знати, що хлопці та дівчата з ампутованими кінцівками або з проблемами опорно-рухового апарату, це можуть бути і військові, і цивільні, вони грають футбол на милицях. Це саме основне, що потрібно знати.
2: Руслане, розкажіть про свій шлях до команди. І загалом,
4: доброго дня для початку. Ну, до поранення я, звичайно, займався футболом, цікавився ним. Ось, ну, як хлопчина по сільському, бігали, крутилися, а ну, вже під час служби вже отримав важке поранення, там, само собою, ампутація, реабілітація. Ну, і потрібно було знаходити для себе нові сили, щось шукати нове в цьому житті, бо, ну, життя по-другому, ну, по-іншому пішло вже. І, само собою, вже вже в самій лікарні мені наш доктор Аня дала номер Анатолія Іванчишина, і я з ним зізвонився, і з ним поїхали на тренування перше. Після того не покидаю.
1: У мене таке більш приземлене питання. Руслане, ви ж граєте під номером 8.
4: Так.
1: Чи є для вас номер, який на футболці, чи він має для вас якесь сакральне значення? Можливо, там, я би хотів 7, там, як в Шевченка колись було.
4: Ну, що я вам скажу. Спочатку вона для мене так, що попало, то попало. Ну, взяли та й взяли, є та є. А потім вже треба було вже собі вже накрутити, так сказати, собі всяких забобонів з нею. Ну, для мене буде вісімка, хай символізує, це нескінченність, це рух уперед, і ну, завжди потрібно боротися та не здаватися. Ось так.
2: Цікавий підхід. Я знаю, що ви, ти сказав про те, що прийшов на перше тренування і з тих пір більше не покидав амфутбол. А нам ще відомо, що ти ж жодного тренування не пропустив за цей час. Розкажи от про перші емоції. Дуже, дуже цікаво почути, ну як це загалом? Реабілітація, футбольне поле. Як тобі?
4: Я вам скажу, спочатку були, звичайно, страх, що воно таке, і як це на милицях бігати. Коли я почув про амфутбол спочатку, я вирішив подивитися там той самий YouTube. Ну, мені було смішно, як хлопці, грубо сказати, бігають там. Ну, так воно специфічно, звісно, звичайно, виглядає. Але саме важче це було бігати, користуватися милицями, плюс вести м'яч, ударити, дати пас. І це саме важче було. А кріпатура в перші дні після перших тренувань, то була не передати.
3: Я додам декілька слів. Руслан, так як початківець, спочатку дійшов ще не до вершини, але доходить. Зараз від його передач майже більша частина голів саме завдяки тому, що він навчився гарно, класно подавати.
4: Так.
2: Як наважились на друге тренування після такої крепатури?
4: Як наважився? Думаю, я ще раз поїду, спробую туди-сюди. Получалося, далі пішло потихеньку, той самий пас, той самий прийом, той самий удар. Воно не за один день, звичайно, було. Але, думаю, а що мені ще робити? Щось нове. Потрібно для себе щось нове відкривати, Життя по-іншому пішло. Чогось, звичайно, не вистачає, але ми сильно від суспільства ми сильно не відрізняємося. Тому так.
1: У мене таке питання більш приземлене.
2: Як завжди.
1: Я люблю такі речі. Вікторія, для слухачів, які, в принципі, навіть не уявляють собі, що таке амфутбол, чи є якісь головні правила, чим він кардинально відрізняється, чи він нічим не відрізняється від, звичайно, побуцати м'ячика в дворі?
3: Насправді амфутбол – це дуже динамічний і фізично складний вид спорту, адже там задіяна не тільки нога, так як, до прикладу, в футболі задіяно дві ноги, тут одна нога. Хлопці також і дівчата пересуваються саме на милицях, і верхня частина плечі, руки, вони постійно в тонусі, постійно в якійсь такій напрузі. Це основне те, чим відрізняється. Також є міф, що люди після ампутації там не можуть повернутися до нормального життя і так далі. І завдяки, до речі, саме амфутболу більшість спортсменів, і не тільки амфутболу, а спорту, більшість саме атлетів вже, які пройшли там війну або отримали якісь поранення тощо, навіть в цивільному житті вони якраз і повертаються. Якщо говорити про кардинально якісь такі те, чим відрізняється футбол, по суті, складністю саме, як на мене, в тому, що задіюються руки, бо це дуже дійсно важко фізично. І коли ти пригаєш постійно на одній нозі, в тебе напрягається все тіло повністю.
1: Тобто різниця виключно в фізичних?
3: Я думаю, так. Да.
1: Угу.
3: Руслане?
4: Там, звичайно, правила відрізняються.
1: Милицею можна забити?
4: Ні. Ой, ні. Це рука.
1: А якщо...
4: Це вважається...
3: Продовження руки, так. У вас така дуже довга рука виходить. Mm-hmm. Так, якщо десь в процесі так само торкаєшся м'яча милицею, то це тобі вже штрафний.
4: Так, штрафний. І, сильно прям від великого футболу правила не відрізняються. Звичайно, в поле менше, і в нас воротар не може виходити зі свого штрафного майданчика. І так, як не звучало, воротар в нас без руки, а польові гравці в нас без ноги. Якось так.
3: І час, якщо говорити про наш чемпіонат України саме з амфутболу, то хлопці і дівчата грають 20 хвилин один тайм, 10 перерва і знову 20 хвилин один тайм.
2: А команди окремо чоловічі, окремо жіночі?
3: Ні, в нас спільні команди, тобто і грають і чоловіки, і жінки. В нас, до речі, в команді також є дівчинка Інна, вона також виступає за подільських вовків. Єдине, що жіноча збірна, це зараз всі дівчата, які є в Україні з ампутаціями, вони всі входять в жіночу збірну. Чоловіків, так як їх більше, все ж таки, щоб потрапити в збірну, потрібно проходити відбір.
2: А розкажіть більше про команду. Хто там грає?
4: Як там хто грає? Ну, як
2: ну команда – це ж теж живий організм. Ви одна команда, так? Ви вчитеся один з другим, ну, не просто грати, а вигравати чемпіонат. А хто ці люди з вами в одній команді?
4: Ну, друзі. Це сім'я. Це раз. А саме перше – це, звичайно, це військові. Військові, здебільшого військові. І, ну, само собою, і цивільні люди є, які ми один одного доповнюємо і допомагаємо один одному. Тому військові, як ми як військові можемо підказати по дисципліні, по витривалості, і по інших так, справах. А ось цивільні також нам допомагають зі своєї, ну, зі своєї сторони, як вони на це дивляться.
3: Ну, для мене команда і там все, що робиться всередині команди, то вони для мене як діти. Так як я менеджерю цей процес, так якщо говорити від самого початку, рік тому повернутися, то рік тому не могли, так би мовити, самі розібратися хлопці і дівчата, що їм потрібно. Там забув милицю, там забув буца, неси буца, чи там, до прикладу, я не взяв форму, і ти маєш десь на виїзді знайти таку саму форму, щоб вони грали. Вони, я говорила вже, як в команді такий є прикол. Можливо, пам'ятаєте мультик «Мавпа й 10 мавпенят», то це про мене. Так, але зараз я дуже пишаюся тим, що вони доросли до того, що вже є більше дисципліна, кожен з них знає свою зону відповідальності, ми поділили обов'язки, хто за що відповідає. Це дуже класно зіграло як для нас, так як ми вже не думаємо, там, зокрема, я і штат, ми вже не думаємо, що потрібно, що там ще, вода, там, м'ячі, милиці. Кожен відповідає за своє, і їх це дисциплінує, їх це групує, і... Це цим самим вони познайомилися поближче один до одного, адже ми поділили їх по двоє і потім будемо міняти.
2: А якщо говорити за менеджерську складову, це, напевно, ну, цікаво менеджерити такий проект, і всім треба ж пояснити, що це таке. Які найбільші стереотипи, от з якими ти стикалася, які доводилось просто рубати?
3: Так, менеджерити складно, особливо, ну, саме такий вид спорту вперше, і так складно трошки налагоджувати це все розуміння, маєш бачити якось по одному, по іншому, адаптуватися так само під потреби хлопців, дівчат і все інше. Найскладніше, що було для мене, це от якраз, напевно, міфів як таких, по суті, немає, але якщо говорити, що було для мене найскладніше, це налагодити дисципліну. Це основне, бо дійсно кожен і до всіх знайти підхід. От це суто для мене, що було важливо і важко. Але за півроку, на початку так було також складно, за півроку все класно налагодилося. І зараз кожен може прийти до мене, відкритися, там розказати щось. Так само рідні постійно телефонують, адже інколи хлопці чи дівчата не діляться там чимось, що було на тренуванні, чи чимось особистим. І так само телефонують рідні, запитують, а як там, а що там. Ну і тим самим ми стаємо якоюсь одною великою родиною вже, бо підтримуємо одне одного.
2: А чому саме подільські вовки?
4: А мені самому цікаво.
2: От Руслану теж цікаво. Чому вовки? Ну чому подільські, зрозуміло, а чому вовки?
3: Ну, бо зграє, тому що кожен з ну, переважно наша команда складається, це всі військові, і одна дівчинка цивільна, це Інна. І ми обрали таку саме вовки, адже це зграє. Люди, які пройшли, хлопці, які пройшли війну, які знають, що це таке, які знають, що таке команда, які знають, як це стояти один за одним і так далі. І, по суті, ми обрали саме вовки, бо вони так само, як і хлопці. Вони агресивні, але коли своя, так би мовити, своє коло, вони лайтові, вони чолові, і вони знають, чого вони хочуть. Так само і хлопці. Вони здаються, можливо, десь трохи агресивними, там, на полі чи десь в такому руслі. Але коли вони поза полем, вони сходять з поля, вони спокійні, вони класні, вони веселі. Тому ми обрали більш таку назву саме в такому руслі.
2: Угу. І ви на сьогодні командою займаєте п'яту сходинку, так, в Україні?
1: Давайте так. Ви учасники чемпіонату України першої ліги з амфутболу та Кубку України.
4: Да.
1: П'яте місце. Поки що в турнірній таблиці?
4: Поки що.
1: А скільки ще ігор попереду? Де можна прийти, підтримати, повболівати? Які плани на майбутнє взагалі? Які плани на літо?
4: Плани на літо. Як мінімум, це в нас наступні вихідні раунд має проходити у Рівному. Звичайно, хто має можливість, звичайно, приїжджайте. А так, можете нас подивитися по Ютубі, також по Мегого. Ось. А так, ми п'яте місце займаємо і, звичайно, будемо старатися чим повище піднятися, старатися показувати, ну, красиву гру, саме головне. А там будемо пробиватися вище. У нас плани Суперліга. Якщо не на цей сезон, то як мінімум на наступний. Ось так.
2: А загалом амфутбол в Україні, це, ну, це конкурентна історія? Скільки команд грає?
3: Якщо говорити в загальному про весь чемпіонат, перша ліга та суперліга, всього 16 команд. Окрім того, поки зараз триває чемпіонат, як мені відомо, здається, ще дві команди створилося нових, які вже в новому році будуть заявлятися також на участь у чемпіонаті, ну, точніше, на кубку, а далі у чемпіонаті. Якщо говорити про конкурентний вид спорту, я не знаю, в якому саме руслі ви маєте на увазі. Якщо говорити по іграх, так,
2: так, мене цікавить, от ви ж граєте в чемпіонаті, тобто ви можете відчути кожну команду, да. Наскільки конкуренція висока?
3: Висока конкуренція, інколи, здається, є от сильні, ну, все рівно ми розуміємо, команди, які мають більший досвід там з 2023-2024, вони сильніші, цим самим є трошки вища конкуренція і є початківці, такі як ми, до прикладу, але можу сказати, що інколи ми думаємо, що може бути складна гра, але ми виходимо на поле, і вона доволі нам іде, доволі нам класно вдається. Це проти сильнішої команди. А буває, ми виходимо, ніби здається, що команда на рівні з нами, а виходить, що ні. Виходить, що десь ми не допрацювали. Таке теж буває.
2: Цікаво, а якщо говорити, подивитись там на Україну, які регіони, да, там найкраще зараз розвивають амфутбол, які ні, нас просто тут дуже багато різних було спортивних історій. І от цікаво, якщо говорити про амфутбол, то хто сьогодні, яка область чи регіон, там, от ви можете сказати, от на них там ми орієнтуємося, от. Чи там, чи вони сильніші, чи з ними було би цікаво зіграти?
4: Ну, це Покрова. Це Львівська область.
3: Покрова, так.
4: Львівська область і Волинська. Це Хрестоносці з Волині і зі Львову це дві Покрови. Ну, і, звичайно, можна по першій лізі вже дивитися і на Чернівці. Та сама Сталь вже також гарний результат показує. Вони ні жодної гри не програли. Так само і ми їм залетіли, але... І гарну гру показує та сама Бартка з Івано-Франківська. Ну, грубо кажучи, західний регіон.
2: То, в принципі, ми бачимо зараз стрімкий розвиток амфутболу, так, в Україні?
3: Так, в Україні потужно розвивається амфутбол. От, як казав Руслан, якщо говорити по іграх, то саме ці провідні команди, які були створені ще раніше, вони, да, дійсно такі конкурентні, і дійсно ми рівняємося на них по грі, але бувають моменти, от як у Хмельницькому був тур. Ми не знали, як зіграємо з Покровою, проте ми забили, і рахунок став 1-1, і матч закінчився з рахунком 1-1. Здавалося б, команда, яка вже має чималий досвід, проте нам вдалося.
2: Класно.
1: У мене є питання, якщо вже заговорили про це. Ну, спорт, він же ж в будь-якому випадку потребує фінансових вливань. Чи вистачає підтримки для розвитку від громади, від бізнесу, від спонсорів, інвесторів, меценатів?
3: Так, основна складова саме фінансування нас розділена. Це група компанії «Нзалко», наш генеральний партнер, який підтримує забезпечення, там, до прикладу, форма, амуніція, обладнання, все, що нам потрібно. І міський голова Олександр Семчишин, завдяки якому ми так само можемо приймати участь у чемпіонатах України, кубках України. У липні ми плануємо організувати у Хмельницькому наш якраз до річниці, після річниці команди, так ми вирішили організувати такий турнір, запросити команди, щоб, так як є запит і від вболівальників, і від наших хлопців з команди, які хочуть дома приймати, їм сподобалося приймати дома. І ми вирішили, поспілкувалися, він каже, да, давайте. І все, будемо організовувати.
1: Угу. Руслане, так. Маєш якусь, ну, сказати, рожеву мрію? Маєш якусь мрію саме в спорті досягти чогось?
2: Спортивну мрію.
4: Ну,
1: золоту.
4: Давайте, золота мрія, звичайно, це. Ну, поки я взявся за футбол, і ми будемо цим займатися. Звичайно, це мрія не травмуватися, ось, цілим бути. От, бути одним з лідерів команди, це друге. І третє, це, звичайно, збірна України. Хотілося б. Будемо старатися. Збірна України.
1: Так. Бажаємо успіху. Я більш ніж впевнений, що якщо мати ціль і до неї йти, то обов'язково вона втілиться в життя.
2: Руслана, у нас велика аудиторія на ТРНФМ. Якщо тебе зараз слухають ветерани, які зараз проходять реабілітацію або думають, або не наважуються на якось повернення в активне життя, що би ти їм зараз сказав, побажав?
4: Я вас поняв. Що я їм скажу? Ну, приходьте, давайте спробуємо. Це в цьому нічого страшного немає зовсім. І у вас появляться нові цілі, нові мрії. І буде цікавіше жити, бо ампутація це не приговор.
1: Не вирок.
4: Ось, дякую. Тому життя продовжується, і воно, інакше, але теж твоє життя таке вже в нас. Ну, що поробити? Такі реалії.
2: Да, головне, що ми вміємо знаходити рішення. Вікторія, через рік, рік створення Подільських Вовків.
1: До речі, я перепрошую, Юда, а як відсвяткували? Святкували?
3: Рік. Ми зараз не святкували, так як у нас зараз має бути тур, відповідальний тур. Ігри. У липні в нас така імпровізована відпустка, тобто липень ми чилим лайтуємо, робимо турнір і тоді будемо святкувати.
2: Моє питання було таке, якщо забути про рейтинги і про такі саме спортивні досягнення, що є головною перемогою за цей рік?
3: Головна перемога – це те, що нам вдалося витягнути хлопців і дівчат з якогось, як мені здається, невеличкого такого кокона, своєї бульбашки витягнути в суспільство, і що ми показуємо що суспільству і іншим ветеранам, іншим людям з ампутаціями, що життя продовжується, а суспільству ми показуємо, що це нормально, коли є ампутація, і ми показуємо, що дійсно класно, коли люди продовжують жити далі. Тим самим, що в нас є команда, я пам'ятаю, на чемпіонаті ми приймали перший раз чемпіонат, і небагато було вболівальників, переважно рідні, там, свої. Зараз, коли там люди вже багато хто знає хлопців, пізнають, підбігають до них діти, фотографуються, на тренуваннях підходять, мене питають там старші, коли має бути тур, коли в нас будуть змагання. Я не думала, що раніше там це викличе такий інтерес. Зараз це вже дуже реально продвигається, дуже цікаво, і оце, напевно, найбільший прорив, що суспільство розуміє, що це нормально, і нам вдалося підтягнути гравців до команди, які зараз вже повноцінно, класно собі можуть рухатись далі.
2: Супер. Тоді зараз мікрофони, Руслана, Вікторія, для вас. Запрошуйте вболівальників на наступні матчі Подільських Вовків.
4: Давайте я почну. Дорогі хмельницькі, хмельничани, Хмельницька область.
2: Вся Україна.
4: Вся Україна. Дивіться, якщо немає можливості приїхати до нас на раунд у Рівне, тому дивіться, підтримуйте нас на Ютубі, якщо я вже раніше говорив, і на Мегого. Пряма трансляція, тому чекаємо вас, чекаємо з нетерпінням. Дякую вам.
3: Так, Подільські Вовки, сила в зграї. Раптом ви хочете долучитися до нашої команди або у своєму місті, до команди саме вашого міста, ви можете за моїм номером туди долучитися. 096-789-1304. Вікторія, ви можете зателефонувати мені, якщо ви з Хмельницького, я скоординую вас до нас, а якщо з іншого міста, я направлю вас до представника вашої команди. Дякую вам.
2: Дякуємо вам.
1: Дякуємо вам за цікаву розмову.
2: Так, за те, що прийшли до нас сьогодні. Бажаємо вам заповнені трибуни. Бажаємо вам хороших ігор, команд, таких, після яких, знаєте, видихаєш і кажеш, це була крута гра. Бажаємо вам розвитку і маємо надію, що ми ще зустрінемося після чемпіонату у цій студії. А нашим слухачам я нагадаю, що з нами сьогодні був Руслан Ільчук, це гравець команди «Подільські Вовки номер 8» і адміністраторка команди Вікторія Цьомик. Дякуємо вам щиро.
3: Дякуємо вам.
1: Вам дякуємо ще раз за цікаву розмову. Не прощаємось з вами, кажемо до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі «Drive Time». Всім привіт! Сьогодні у нашому гаражі дуже гаряче. В ефірі «Drive Time». Не пропустіть головні прем'єри тижня. «Drive Time». Німецький виробник мотоаксесуарів SV Motec підбив підсумки 17-го щорічного заходу Open House, який пройшов у місті Ройшенберг поблизу Франкфурта на Майні. За один вікенд подію відвідало близько 25 тисяч осіб, а загальна кількість проведених тест-драйвів перевищила 2600 заїздів. Гості заходу мали можливість випробувати актуальні моделі мотоциклів від провідних світових брендів, включаючи BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Yamaha та Husqvarna. Також у тестовій програмі взяв участь виробник електромотоциклів Zero. У межах виставкової програми компанія SV Motec презентувала нову лінійку багажу PIX, оснащену інноваційною безремінною системою кріплення сідельних сумок. Окрім демонстрації новинок, для відвідувачів організували екскурсії по підприємству. Гості змогли ознайомитися з процесом розробки прототипів, етапами виготовлення багажних систем та методами тестування продукції на витривалість.
3: Drive Time.
1: Генеральний директор компанії Toyota Кент Акон планує провести масштабну оптимізацію модельної лінійки бренду. Рішення зумовлене необхідністю підвищення ефективності виробництва та зниження витрат. За словами керівника, надмірна кількість специфікацій та варіантів виконання автомобілів призводить до розпорошення ресурсів інженерного департаменту та зростання собівартості продукції. Наразі компанія не оприлюднила новий список моделей, які будуть зняті з виробництва. Проте вже відомо про призупинення розробки електричного седана Lexus LF ZC. Роботу над цим проектом призупинили через нестабільний ринковий попит та високе навантаження на виробничі потужності. В керівництві вважають, що подальші інвестиції в цю модель можуть не виправдати себе. Стратегія нового керівництва передбачає зміщення фокусу на розвиток гібридних технологій та збільшення обсягів їх випуску. При цьому Toyota планує зберігати різноманітність силових агрегатів, залишаючи в асортименті бензинові та дизельні двигуни для різних категорій споживачів.
3: Drive Time.
1: Компанія Honda готує до виходу в Європі нову електричну модель Super N, яка, за попередніми даними, стане найдоступнішим електрокаром марки в регіоні. Хетчбек є адаптованою версією японського кейкара Super One і поєднує в собі компактні розміри з експресивним дизайном. Зовнішність новинки натхнена спортивними автомобілями 1980-х років, зокрема моделлю Honda City Turbo 2. Автомобіль отримав компактний кузов довжиною 3599 мм та шириною 1573 мм. Попри малі габарити, продумане компонування інтер'єру дозволяє комфортно розмістити в салоні 4 пасажирів. Очікувана вартість Honda Super N у Європі складає близько 22 тисяч євро, а на ринку Великої Британії ціна стартуватиме від 18 995 фунтів стерлінгів. Такі показники зроблять модель серйозним конкурентом у сегменті бюджетних міських електромобілів. Технічною особливістю новинки є режим Boost Mode, який забезпечує додатковий приріст потужності для динамічного маневрування. Вихід моделі на європейський ринок є частиною стратегії Honda з розширення присутності в сегменті компактного електричного транспорту, що відповідає сучасним запитам жителів великих міст.
3: Drive Time.
1: І знову ж таки компанія Honda анонсувала випуск спеціальної серії відродженого купе Prelude під назвою Limited Edition. Модель 2027-го модельного року призначена для японського ринку та фокусується на стилістичних оновленнях без втручання в технічну частину. Головною особливістю обмеженої серії став унікальний темно-червоний колір кузова Premium Crystal Garnet Metallic. Естетичну концепцію продовжує інтер'єр у виконанні Bordeaux, де пурпурно-червоне забарвлення використано на центральній консолі, дверних картах, сидіннях та панелі приладів. Додатково автомобіль отримав червоні гальмівні супорти та контрастну строчку на кермі. Під капотом Prelude Limited Edition встановлено стандартну гібридну силову установку, що складається з дволітрового бензинового двигуна Аткінсона та двох електромоторів. Сумарна потужність системи становить 200 кінських сил, а крутний момент – 314 ньютон-метрів. Потужність передається на передні колеса через електричну безступінчату трансмісію. Автомобіль здатен розганятися до 96 км на годину за 6,5 секунд, споживаючи в середньому 5,3 літра палива на 100 км. Ціна спецверсії в Японії починається від 39 тисяч доларів США, що лише на 800 доларів перевищує вартість базової моделі. При дискусії щодо відсутності механічної коробки передач попит на новинку в Японії виявився ажіотажним. Замість прогнозованих 300 замовлень на місяць, виробник отримав 2400 заявок. На ринку США модель також демонструє стабільні показники. Станом на кінець травня реалізовано 1470 одиниць. Завдяки передній частині, розробленій на базі Civic Type R, автомобіль отримав високі оцінки експертів за керованість.
3: Drive Time.
1: Друзі, на цьому у мене все. Тримайте кермо міцно, а радіо голосно. Почуємось за тиждень.
3: Це був Drive Time.
0: Терен FM.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, глупині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

справжній твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх іти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старій. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

витерпить розлуку, любов вдасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Український код.
2: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі – «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
1: Український код голос незламних.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
3: Ми ставимо запитання, шукаємо відповіді та вчимося дивитися на сексуальність без стереотипів.
0: Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про те, чому нас так хвилює вік. Хто такі мілфи, ділфи, пуми і ще дуже багато різних назв, які придумало суспільство для того, щоб якимось чином пояснити сексуальні уподобання або навіть стосунки. Тож, що це, про що це і як будемо розбиратися сьогодні? Тому, Віку, в мене перше питання таке. Чому вік взагалі став сексуальним фактором? Бо, на мою думку, раніше ж теж дуже багато було пар з великою різницею у віці. І просто ми про це, напевно, мало знали. Але сьогодні це прям тренд, який заполонив соцмережі, який заполонив кінематограф. Чому це сталося? Як це пояснити? Чому вік має значення?
3: Вік має значення тому, що змінюється наша сексуальність. І ми в певний час з певними своїми вподобаннями обираємо ту сексуальність нам в партнери, яка нам буде ближча. Звісно, ми сьогодні поговоримо і про те, що буває і травматичний вибір, і різне закриття своїх потреб психологічних. Але якщо ми говоримо про таку здорову позицію, коли ми обираємо свідомо і просто задовільняємо свої потреби і фантазії, то це саме про певний рівень розвитку сексуальності і особистості, яку ми обираємо собі в партнери.
0: Тож, давай поволі розкривати цю тему. Спочатку одна з таких найпопулярніших тез з інтернету, що часто така різниця в віці пов'язана з балансом сили бажання. Що, до прикладу, в жінок пік сексуальності там після 30, і цей пік сексуальності десь співпадає якраз з чоловіками молодшими. Чи це так, чи є в тебе якісь про це дані?
3: Ти знаєш, я думаю, що це швидше ми б віднесли до стереотипних уявлень, тому що у кожної людини дуже різна своя сексуальність, вподобання. І дійсно, якщо ми говоримо, але це і про чоловіків, і про жінок, що ми з роками більше собі дозволяємо, більше звертаємо увагу на свої потреби, більше вміємо розмовляти про секс. І тому я розумію, наприклад, чому обирають старших партнерів, але разом з тим ми можемо знайти і там людину 50 років, незалежності від віку, яка буде дуже така керуватися там стереотипами, соромом і всім. Тому завжди апелюємо до конкретної особистості. Але так, це про розвиток, я думаю, в першу чергу.
0: Про розвиток і соціуму, зокрема, бо ми можемо говорити і про те, що, до прикладу, виховання змінюється, так? Змінюється соціальний контекст, коли ми можемо на якісь теми говорити вже набагато відкритіше, ніж раніше, да? Тобто не просто так же ж ці теми так масово з'являються на поверхні.
3: Та, ти абсолютно права. І тут виховання і доступність. Право мати фантазії, право про них розмовляти, так? І часто я ще стикаюся з тим, що ми все-таки зустрічаємося з фіксацією людей в підлітковому віці, коли вони вперше бачать, наприклад, порно. Ось, от тут я б вже не зовсім з такої здорової сторони дивилася, тому що це те, що нав'язано, це не те, що з'явилося в тебе і ти обирав чи обирала, так? А те, що тобі скинули відео, чи ти подивився, зацікавився і вперше побачив, і от в цьому незрілому мозку відбувається фіксація. А як ми розуміємо, що ось ці вікові різниця в сексуальних партнерів, вона завжди в топі на всіх сайтах 18+. Тому з нею дуже легко зустрітися. І тоді відбувається фіксація, але це не як твоє таке природнє бажання.
0: Добре, чи ми можемо говорити про якісь потреби, які закривають стосунки саме з великою різницею у віці?
3: Ми спочатку говоримо про адекватні потреби, так, природні і нормальні, тому, звісно, партнер з різницею у віці нас привабить і задовільнить наші потреби у досвіді, так, інтелект, емоційна стабільність, статус, вміння підтримувати певний рівень комунікації, стосунків, дорослості. І це все паралельно з тим може бути і молодший партнер, який вже готовий до цього рівня, так? Коли ми говоримо про такі на одному рівні стосунки, а не якісь взаємозалежні, де буде будуватися навпаки деструктивна сторона цих стосунків.
0: А як ти вважаєш, суспільство досі щитує оцю велику різницю як щось ексцентричне і ненормальне?
3: Суспільство зазвичай щитує в нас як така попсова психологія. Мама не додала, тато не долюбив, так? Ну, зазвичай. Є, звісно, і фактор паритифікації в цих стосунках, іноді таке буває. Але дуже-дуже по-різному ми пам'ятаємо, що кожна сексуальність, кожна людина різна. І тому ми не можемо ніколи узагальнювати і, подивившись, не знаючи цих людей близько, якісь робити висновки про це. Але людям прикольно, що навішати ярлики, так? Ти така, тому що, а ярлики в сексуальності – це взагалі наше все, як ти скажеш?
0: Я теж думаю, що в суспільстві завжди буде якась частина, яка буде засуджувати з різних причин і з різних своїх потреб. Через те, що коли ж ми оцінюємо стосунки, чиїсь стосунки, це ж теж говорить про нас, а не насправді про ці стосунки. Інколи це говорить про те, що ми би теж так хотіли. А інколи це говорить про те, що в якійсь схожій ситуації ми отримали травму, і нас це тригерить. Все може бути по-різному, але те, що велика категорія суспільства буде на це дивитись критично, мені здається, це така собі, можна собі сказати, норма. Плюс ми не забуваємо, що є частина суспільства, яка виховується в таких дуже пуританських умовах, да, і там теж це ніколи не буде мати якусь нормальність. Але ж ми не орієнтуємося на соціум, ми сьогодні спробуємо цю тему розібрати на молекули. І перше, про що давай поговоримо, про феномен MILF, які от зараз вони просто вибухнули в соцмережах. І хоча насправді це явище з 90-х років минулого століття, насправді, але якось так саме в нашому соціумі воно вибухнуло от останні кілька років. І ти вже сьогодні згадувала про порну індустрію, і багато цих образів, про які ми сьогодні будемо говорити, вони в принципі запозичені звідти. Але от за статистикою вже цього року, 26-го, досі жанр MILF тримає друге місце у глобальних пошуках. Шукають в основному чоловіки 18-35 років на таких сайтах. Тобто тренд тримається досі як і в нашому соціумі, так і загалом у світових трендах. Як так сталося, що зріла жінка от стала таким культурним феноменом? Бо насправді оцей перший такий типаж, кажуть, з'явився завдяки фільму «Американський пиріг», який вийшов, якщо я не помиляюсь, в 99-му році, так? І після цього цей архетип такий зрілої жінки, він доволі сильно поселився і в кінематографі загалом, і в порноіндустрії, зокрема. Про що це говорить?
3: Це говорить про цінність свідомої, дорослої, зрілої жінки, яка має життєвий досвід. І нарешті ми не будемо казати, що «Дівчинка, називайте мене дівчинкою, мені 41, і я пишаюсь тим, що я жінка». От ті, хто нас слухає, скільки вам років, пишайтеся тим, що у вас є досвід. Вам не потрібно бути дівчатками чи хлопчиками. Це класний статус. Далі. Це зміна розуміння сексуальності, це дозволи, це можливість контролювати і бути справжньою. Тобто тут, і ще одне, зокрема в нашому соціумі, про що дуже часто, дівчаткам не можна проявляти свої почуття, не можна робити перші кроки, а якраз мілфі можна все.
0: А це якраз той момент, коли, ну скажи, що мені не можна, я піду це і зроблю, ну типу, в тому плані. Да, до речі, я про це ніколи не думала, а дійсно так, нам же ж дівчатам дуже часто говорили, нашому поколінню, да, ми себе ж можемо до мілфу з тобою прирівняти, нам дуже багато обмежень щодо прояву своєї жіночності і сексуальності. А тепер хто заборонить? Ніхто. Але, дивись, є цікаве спостереження. По-перше, подивилася я багато відео на Ютубі, і є геть окремі відео, де чоловіки записують, як спокусити мілф відео і вчать інших це робити. Але більше мені цікаво поговорити про те, оскільки ми жінки, навіщо дорослим жінкам партнери чи коханці от такого віку там?
3: Мені складно сказати, тому що якщо апелювати до мене як до жінки, я мама двох синів. Мене не дуже сильно приваблюють молодші чоловіки.
0: Як цікаво.
3: Якщо я хочу теж цієї зрілості, дорослості, так? Але що може дати юний коханець чи юний чоловік? Він може дати експресію, він може дати бажання розвиватися, ось цей поштовх. Не тоді, коли ми його беремо як синочка, так, а коли ми його все-таки сприймаємо дорослим, але юним чоловіком. Так? Коли він готовий на експерименти, він готовий робити компліменти, він не обтяжений складним досвідом, що дуже часто є в дорослих людей. Ми знаємо, що дорослим важче побудувати стосунки, в тому числі сексуальні, через ось той досвід, який вже накладений. Ось тому однозначно, що вони цікаві, плюс тіло, плюс реалізованість. Ось, знову ж таки, коли ми говоримо про стосунки чоловіків, з якими шукають мілфи, то це все-таки молоді реалізовані чоловіки. Є ж навіть цей жарт, що, типу, принос мілфі свою зарплату.
0: Так, до речі, в мене теж є думки з цього приводу. Я так аналізувала контент в соцмережах і в Ютубі, і дійшла до такого висновку. А чому, до прикладу, молодим чоловікам, да, хочеться дорослих жінок? Перше, на що всі вказують, те, що немає драми. Ну, типу, з досвідченою жінкою в тебе немає емоційних гойдалок, бо вона вже чітко знає, що вона хоче. А з іншої сторони, у дорослих жінок чому є? Через те, що ми можемо показати свій статус і сказати, хочеш зі мною стосунків, дотягнись до мене. Розумієш? Тобто в стосунках, коли люди однолітки або хтось старший, да, це завжди рівень, ну, який, на якому треба розібратись. А коли партнер молодший, йому можна сказати, підтягуйся до мого рівня. І ще чому дорослим жінкам цікаво з молодими юнаками те, що немає стереотипного сексу. Вони виросли на інших образах. І просто в самій сексуальності, в самому самовираженні вони інші, ніж однолітки або люди старші. І от те, що хоча в багатьох мало досвіду, так, але цей досвід сприймається зовсім по-іншому. Тобто є таке поле нове для дослідження. А коли в дорослої жінки, коли вже в неї були інші партнери, і є якась усталена така якийсь сексуальний стереотип, то тут якраз цікаво досліджувати щось нове. Що скажеш?
3: Погоджуюся з тобою, я прямо заслухалася, тому що таки класно, коли є філософиня і її висновки, а не лише тому, що я все-таки з роботою своєю я дуже боюся узагальнювати, тому що, знову ж таки, знаю, як кожна історія є своя, і як іноді якісь такі стереотипні моменти, вони б'ють по людях, коли вони розуміють, ой, а в мене ніби так, але щось я відчуваю не так, як написано там в інтернеті, або, як каже той психолог чи сексолог, тому я зазвичай дуже обережна в якихось таких узагальнюючих висновках.
0: Ну, того нас, тому саме двоє нас тут, через те, що мені дуже подобається моє амплуа дослідниці, через те, що я просто можу піти, зібрати думки. Для мене це як зріз суспільства. І мені цікаво досліджувати, як суспільство зараз переживає цю тему, і я можу зібрати цю інформацію, а ти вже тут фахово підкоригуєш. Але я точно погоджуюсь, що кожні стосунки, неважливо з різницею у віці чи ні, це завжди щось дуже індивідуальне, і ми не перестанемо на цьому наголошувати. Маю ще одне питання. Знайшла цікавий матеріал про жінку. Вона публічна, це письменниця, і вона написала відкритий матеріал якраз про те, як бути мілфою. Він дуже цікавий, в неї багато стосунків було з молодшими чоловіками. І у висновку в неї така теза, що я втомилася бути мілфою, через те, що це дорого і виснажливо. По статусу молодого і енергійного теж треба відповідати. Тобто це можна розглядати як іншу сторону медалі. Ми вже говорили, все дуже індивідуально, але от з її погляду такі стосунки вилились так. Чим вона це пояснює? Тому що дорого, да? Бо ти відповідаєш за те, де і як будуть ваші побачення. Ти хочеш високого рівню для себе, відповідно, так? А це зазвичай жінки, які виховують дітей. І письменниця, яка про це написала, не виняток. І вона, ну, типу, не хотіла зі своєю донькою знайомити, до прикладу, да? Коханців молодих. І це завжди, тобто, ти береш на себе не тільки роль коханки, а ще й тієї, яка все організує і зробить це так, як вона хоче.
3: Так, і плюс ми вважаємо, дійсно, ось це, що ти підкреслила, мілфа, завжди вважається, це жінка, яка має вже дітей, так, і у нас вже є інші соціальні ролі, які ми маємо теж витягувати і робити. Ось, і ніхто їх не виключає, тому це енергозатратно. Зазвичай, завжди, коханці будь-якого віку, це буде енергозатратно. Стосунки, які починаються, закінчуються, вибудовуються. Ось, тому абсолютно норм, що вона могла стомитися і дійсно, вона отримала ось цей досвід, вона його собі реалізувала все. Але, знову ж таки, обов'язково почитаю, тому що дуже цікаво, все одно вона закривала якісь свої потреби ось цим досвідом мілфи. Вони ж дуже часто, що хочеться відчувати, ось ця така нарцисична частка хоче сказати, мене хочуть ось ці молоденькі, так? Ось, але ти все одно підсвідомо тримаєш цей рівень. Ти тримаєш рівень, на якому має бути там твоя шкіра, твоє те, так? Тобто, коли ми кажемо, що молоді хлопці будуть тягнутися до твого рівня, ти теж будеш тягнутися до рівня ось цієї юної дівчини, так? Звісно, ти там любиш і приймаєш своє тіло і свої зміни і все. Але, однак, все одно ми говоримо, коли мілфа, ми передбачаємо, що це жінка, яка має конвенційно привабливий вигляд в будь-якому випадку.
0: А тепер давай поговоримо про чоловіків. Які ролі зараз мають чоловіки?
3: Ой, їх дуже багато є. В тому, давай ми будемо ділитися з тобою по черзі. Взагалі, ось цей момент зазвичай чоловіки все одно беруть роль, коли це дорослий чоловік, так, то він буде а-ля шугадеді.
0: Шугадеді.
3: Так, так, так.
0: Або ділф. Мілф, ділф, дві абревіатури теж знайшла.
3: Так, так, так, так. Якщо мілф в нас буде розшифровуватися «Mother, I'd like to fuck», так, мама, яку б я хотів трахнути, то ділф – це буде «Father, I'd like to fuck». Ось. І тут ми не переносимо це на те, що це саме тато, так? Тобто ми не переносимо на інцестуальні стосунки, а ми переносимо як архетип, так? Який буде символізувати дорослого, сильного, міцного чоловіка.
0: Емоційно зрілого,
3: емоційно
0: досвідченого.
3: Який вміє будувати стосунки, який не боїться тобі казати компліменти, який вміє потурбуватися, так? Ось, який цінує жінку як жінку, а не лише об'єктивує її там тіло і тілесність. Ось, тому так, ось такий варіант чоловіків теж, зрозуміло, чому юні дівчата обирають часто таких чоловіків.
0: Так, але коли я досліджувала вже самі оці сленгові стереотипні назви щодо молодих дівчат, то мені здалося це трохи, ну так, принизливо. Знайшла таку сленгову назву, як «girl next door», тобто дівчина сусідньої кімнати або сусідка, а називають молоденьких дівчат, яких, з якими не планують довготривалі стосунки, але якраз цей. І молодих чоловіків називають «той бой» або «бой той». Тобто в перекладі теж, типа, «хлопчик-іграшка». І от чому в соціумі є, навіть не в соціумі, чому серед людей, які це обговорюють, да, цієї частини суспільства, є таке якесь применшення. Зрозуміло, що людина молодша, але навіть в самих сленгах, да, є применшення цієї ролі.
3: От я б тут сказала, що це якийсь нездоровий підхід, тому що стосунки, в тому числі сексуальні, бувають різні. І мені, наприклад, імпонує назва там «Friends with Benefits», так? Тобто, коли люди домовляються, що в них виключно сексуальні стосунки, далі вони дружать. Чи той самий «One Night Stand». Тобто ми рівні в своїх бажаннях і стосунках, незалежності від віку. Ми можемо в себе в спальні відігравати будь-які ролі, так? І домінувати, і субмісивні, але стосунки зовні, вони мають бути обговорені, домовлені з повагою один до одного. І ось такі речі, так, як ти сказала, вони прям принижують. Ось, і применшують, і фактично, що якщо ми скажемо, що той бой, так, то він, мабуть, має не знати, що доросла жінка з ним грається, так? А інше питання, коли вони домовились і сказали, так, що в нас стосунки без продовження, так? Тобто ми просто там, just sex, наприклад. Ось, тому що ми хочемо отримати цей досвід. І тоді, чи будемо ми говорити про те, що це коректно до своєї партнера чи партнерки, і чи, ну, і знову ж таки, об'єктивація не завжди погана, тому що все одно ми об'єктивуємо своїх партнерів, але тут це прям жорстко і так для мене соціально неприємно.
0: Так, але от такою червоною ниткою щодо мілф теж іде у всьому контенті те, що вони ніби як використовують молодих хлопців, що це завжди про секс, а не про стосунки. Але ж ми знаємо дуже багато історій, коли це можуть бути і стосунки, і довготривалі. І от мені здається, тут теж треба зробити акцент і розділити, да? Що так, є стосунки короткотривалі, про які ми домовились, ми зустрічаємося раз на тиждень, закриваємося там в готельному номері і там доба наша. Да? А є, коли ми з тобою будуємо стосунки, і це дві різні реальності, які не варто було би плутати.
3: До речі, про мілф частіше ось таке уявлення, що вони мають просто навчити, так, дати сексуальний досвід. І тому і партнерів мілф сприймають не як

0: Анна хоче саме молодого коханця і домінування над ним і в сексі, і в житті теж. Так, це така агресивна зваба, це такий момент. От тут би вже, знову ж таки, якщо двом окей, так як ми завжди кажемо про секс, це їхня справа, але тут буде не лише в сексі, а й в житті. І тут вже частіше буде задоволення якихось таких глибших моментів, не завжди домовлених і природньо виникли, ті, які природньо виникли.
1: А що ти маєш на увазі?
0: Якщо ми говоримо про пуму, ми будемо говорити вже про якісь такі деструктивні моменти, які вона хоче в собі так реалізувати. Це, наприклад, ось це відчувати цей дисбаланс влади, так? Коли вона приймає 100% рішення, коли вона контролює, і вона може контролювати навіть його там спілкування, розвиток і все інше. Далі це може бути, коли вона навпаки зупиняє його розвиток, так? І ось ця еротизація контролю, коли збудження буде відбуватися не від конкретної особистості, а від просто от від факту
1: від контексту
0: існування. Так. Але я думаю, що от ми навіть зараз про це розмовляємо, ти розумієш, що не дуже комфортно, мабуть. Знову ж таки, якщо він не бажає відчувати ось цю субмісивну роль, так, партнеру. Ось, а ми всі є різні, і тому, коли ми говоримо про бажання і про БДСМ якось поговоримо, там дуже багато нюансів. Ось, але так, є жінки-пуми, які будуть завжди полювати на 10-20 років молодших чоловіків, але вони, як правило, не будуть будувати з ними стосунки. Окрім тому, що в якийсь момент ти доотримуєш, наїдаєшся цим контролем і владою, і тобі хочеться іншого досвіду, іншого збудження. Це про такі глибинні механізми її саме збудження.
1: Це може бути про аб'юз?
0: Може, звісно. Якщо ми говоримо про домінування не лише в сексі, а й в реальному житті, то звісно.
1: Просто я собі так подумала про те, що коли ми бачимо владного чоловіка, який намагається обмежити, да, ми завжди говоримо про нього як про аб'юзера. І ти розповідаєш зараз про цих пум, і я розумію, що як тільки ці стосунки виходять далі спальні, то це може бути аб'юз.
0: Так, абсолютно. Ну, а жінки-аб'юзерки теж бувають, так, і ось це їхнє домінування в реальному житті, контроль, обмеження друзів, все це ж не про повагу, звісно.
1: Давай тепер поговоримо більше про зворотній бік цієї медалі і про те, що коли все ж стосунки з великою різницею у віці мають ознаки деструктиву.
0: Перше і головне, це коли відбувається парентифікація, ось це усиновлення або удочеління, так? Причому це не, знову ж таки, не в грі, в сексуальній, тому що це можна реалізовувати як свій досвід і все, а саме в житті, коли я беру за тебе повністю всю відповідальність, я тобі все оплачую, я за тебе вирішую, я тобі видаю кошти, я тобою керую, та? І тут дійсно може той партнер, який молодший, шукати досвіду, коли мене тато чи мама приймає, любить, визнає. Але я б ці питання краще вирішувала в психотерапевта в кабінеті, щоб не потрапити знову ж таки в аб'юзивні стосунки, тому що тут дуже високий ризик її. Ось далі, коли відбувається ось ця втрата автономії і інфантилізація, коли старший партнер бере собі свідомо інфантильну особистість, якою можна керувати. Знову ж таки, про що ми будемо говорити, про певний рівень аб'юзу. Тут молодший партнер теж буде розчинятися, буде не відчувати. І це стосунки, до речі, які дуже часто потім дуже складно розірвати. Далі. Якщо відбувається ідеалізація старшого партнера, так? Тобто от вона старша або

0: бо він все знає, він розуміє, він і вони теж ось
1: обожнювання, він завжди правий, тобто не розглядається інші думки, окрім тих, які тобі порадили чи сказали, як буде правильно.
0: Так, і тоді в того партнера, який буде старший, буде що реалізовуватись ось це нарцисичне розширення. Ми не говоримо про нарцисичну частку як про патологічну, вони є різні і по-різному проявляються, але ось тут так, що я... Тут от дуже важко з рівним партнером реалізувати свою потребу бути таким грандіозним і значимим. А от з молодшим дуже часто це досить легко, тим більше, що ну, будеш обиратися і підбиратися партнер саме під по цю потребу. Один з найнебезпечніших ще таких моментів в нерівних стосунках, нерівним по віку – це є обслуговування травми іншої особистості. Так, коли ми стаємо контейнером або рятівником, причому тут часто може бути як молодший, так і старший партнер, але про це теж я хочу наголосити, що вирішуйте, будь ласка, це в кабінеті психотерапевта. Це прям те, що навіть саморефлексією глибокою не вирішиться. І це руйнує стосунки, це руйнує обох партнерів, тому що ми не готові бути контейнером, витримувати, бути мамою, татом і вирішувати ось ці задовільняти потреби. Тому якщо є присутня травма, через яку ми задовільняємо це, але ви можете залишитись в цих стосунках, але тоді не буде споживацьке відношення до іншої особистості, до партнера або партнерки.
1: Наступне, про що я хотіла запитати, це про те, що маркуємо ми людей і далі, да? Мілфи, там, щугадеді, будь-якими іншими назвами, і це все одно ще один якийсь соціальний ярлик, який має, якому маємо ми або відповідати, або ні. Якщо ми говоримо про суспільство і про цю тему, як воно сприймає, то ці соціальні ярлики теж роблять цей соціальний зріз і оцінювання, в свою чергу, цих стосунків. Як ти думаєш, що про це скажеш? Чи варто ділитися стосунками, розповідати про них, коли вони в тебе от там з такою різницею в віці? Чи варто спробувати? Що робити тим людям, які вже в таких стосунках?
0: Я думаю, що варто забити на думку соціуму. І якщо ми не порушуємо кордони інших людей, ділитися потрібно з тим, з ким вам цікаво поділитися. І завжди пам'ятайте, що люди вас судять через призму себе. Це ніколи не про вас. Моя юна думка про тебе – це завжди через призму мене. І навпаки. Тому, якщо я не можу собі дозволити, але дуже б хотіла таких стосунків, то є два варіанти. І коли я буду казати, ой, фу, ну це взагалі, і всім розповідати, які ж вони таке побудували, як вони таке могли. Якщо я вже на стадії прийняття, я буду казати, клас, молодці, але, ну, врешті не моя справа, але зацінила, що класно. От, ну і може бути нейтральне ставлення. Тому, але ж ви розумієте, що це все завжди про мене. Тому байдуже ще раз, що про вас думають. Живіть своє найкраще життя, розвивайте свою сексуальність і дозволяйте собі втілювати всі свої фантазії. Ви того точно варті.
1: Прекрасна нота для того, щоб завершити цей ефір. Дякую тобі, Вікторія, за цю розмову. Нашим слухачам за увагу. Я нагадаю, що сьогодні філософську лінію цій студії тримала я, Юна Крушинська, а фахову – моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко. Тож почуємось вже наступної п'ятниці з новою темою.
0: До зустрічі!
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Терен FM.

і зуперечені стигми, хоч вона не стихне. Трима часа ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і ще душі біжить до сліз.

Тобі заряду не полікоть, а попали ті катіскова за посмішкою ненависті задиш, коли ти пускаєшся, це нігро про любові замістили. Не мій світі, ніхто не бачили цю замість, знаєш, вітер не стишається, ми тому не даремо, і походи дуже просто, і там не її часом нелегко, не з тобою.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

розведе лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.